хаар их чон татдаг гэж ээлээ дамлын их чон татаад түгэх хэвээх чаг их түгэх чэнэ чаг чэнэ чон таах мэн диос